0: Tahy, takže no však ešte bude priestor si potom porovnať, že ako to, kde bolo, kde teda nastala tá úplná tma okolkej.
1: Ano, tak to je docela hezky lákalo, 94%, možná víc. Kdyby se někdo tedy rozhodl, že do toho Španělska za vámi pojede, tak mohla byste třeba říct, kde v zemi jsou ty nejlepší pozorovací místa?
0: Ty nejlepší oblasti jsou severozápadná Galícia, tam je výhoda právě pobřeže Atlantiku, lebo to vlastně ponúka priamy ničím nerušený výhľad na západ, teda nad oceánom. Potom tiež severnejšie je region Astúrie, mesta známe Oviedo alebo Gijón. Potom vo vnútrozemí, tam bude výborne viditeľné zatmenie v regióne Kastília, León, mesta napríklad, teda buď León, Valladolid, Palencia, Burgos. Tam je to zase dobre, pretože tam je plochý terén a je tam avizovaná meteorológmi najnižšia pravdepodobnosť oblačnosti. A ešte, keď zostaneme na severe, tak aj Baskicko je dosť výhodné, Bilbao, San Sebastián, potom aj v Zaragonsku, mesto Saragosa, tam zase je výborná viditeľnosť vďaka suchej a jasnej klíme v údolí rieky Ebro. To pozná podľa skúseností mojich mnoho rybárov, že som chodieva z tú rieku Ebro. A určite dovolenkári a fanúšikovia zatmenia zvolia aj oblasť Valencie a určite aj Baleárske ostrovy, lebo aj na Maľorke, na Menorke, Ibise, Formentere, tam to budú môcť pozorovať priamo zase nad hladinou Stredozemného mora a tam sa im to práve tak ideálne sklbí s tými dovolenkami, s tým pobytom pri mori, s pekným počasím a s takou celkovou pohodičkou.
1: Tak to je krásná pozvánka do Španělska na letošní zatmění slunce od Lubice Zlochové. Děkujeme, Lubico.
0: Pekný deň prajem, majte sa.

0: Noční prout.
1: Dnes s Martinem Hrdinkou.
2: Zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám coračky, zaspievajú vtáci. Zatancuj si so mnou, dievča po ležiačky.